deg stor au, får du ikke fra meg. Men i stedet jeg gir deg en bukett, forget meg ei, for at blod